0: someone, you've got to trust them. There's no other way. You've got to give them the key to everything that's yours. Otherwise, what's the point? But for a while, I believed that's the kind of love I had.
1: 山へ登る時にね、一番先に言われるのは頂上を見るなって言うんですよ。足元を見て歩けって、みんなそうよ。こうであれコツコツコツコツ上がっていくうちに上へ行くんでね。その上見てたらね、くたびれちゃって、それと同じじゃないかしらね。だからやっぱり書くためにはそれに慣れることだし、そんでそういう苦痛であることを苦痛でないようにそれがもう習い性になるようにね、努力しなきゃならないしね。
2: You can tell that they got it if you know exactly who they are in the first 20 seconds of the record.